0: 好看吗？
1: 一个破玻璃看你个美的，我的绿宝石。
0: 阿王是什
2: 么？我刚才上车里面就是买。
0: 这样是这样是。
3: 这样看嘛，就是这样。
2: 南地人这样带上的嘛。
0: 你可是不搞的，谢谢是不是？去听点新疆的歌，看不着是。
3: 啊，南地人还巴拉贵，我是靠那特特斯巴拉没见。Ер адам деген осы ғой. Ана баланы неге чаймен жағаластырып жүрсіңдер?
0: Өй, мен оған шай қайнат деген жоқпын. Ер данаға шай жөнде десем, ол... Қойш, айналып кейінде мені қағаты. Бала бағу әйел адамның жұмысы ғой енді.
3: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Оны баланы неге төкенге бермейсің?
2: Әйес, сұлтан! Сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққырсыңды ашпадың ғой.
0: Надираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
2: Ойбай, бар, бар, бар. Сен осында демала тұр, мен бай бақып келейін. Бәрі.
3: Ал, сен жүріп отыр.
4: Талат аса, мафейді ол.

0: Сен, сен екенсің ғой. Мен сені құтқарып жүрсем, сен бәрін айыпкерге жеткізіп, не ойың бар?
1: Пеш Султан.
0: Қай көрсеткенің ба?
1: Пеш Султан, болды, болды, қош.
2: Ай, ай, Султан, жаң пісіре, маған ештеңені.
0: Онда қайдан білдің? Мынаны қара, сыпат қып жиіп жүр екен. Мені әскерлемекші өзінше.
2: Сонда сен мылтық жасырғаныңды мойындаған болдың ба?
0: Опасыз.
2: Ей, ей, ей.
1: Султан, қош.
2: Маған ешкім айтқан жоқ. Әне күні ант бер десем, ант бере алмадым. Содан ғана сені мылтық жасырғаныңды білген болатын. Енді мойындаған екенсің, мылтығыңды маған тапсыр. Болмаса, мен өзім барайын ба? Ей, Султан!
1: Ақау, мұнасын ес.
2: Қырс, мартты.
3: Мынау қыз бала емес пе? Беті тыртық болғаны қатемін мынаны қарашы. Алла
1: баланы қарай аламын деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетем десе, боламадыңыз. Балаға күйінбейсіз.
0: Мен неге күйінбейді екен?
1: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе?
3: Мен балаларымды алмап, Батайға мал бақтырасыз. Батай өзі жақсы көретін қыздарынан сөз саламай отыр.
0: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
4: Айнола жасылаға
5: Әке!
6: Оу!
0: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал бағама. Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шығама. Айналып келгенде бір күні түркен құсап қалаға қашатын шығар.
7: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
8: Айтқамын.
7: Фирмаға қайтым.
0: Сені мәмін.
7: Әке.
0: Сілдерсің осы жылқы ба. Мен сені бір көрейін.
7: Қашу.
0: Сілдерсің осы жылқы ба. Мен сені бір көрейін.

0: Hakkında? Çıkacağız. Bir oyunlar çık. Сейчас пишем. Бибе. Омжа да ятус яхын шхо. Тамд баба. Чүгэ там жон би хоо до шанс хоор дом шиг да. Фонс чиг шо салайж.
1: Чэгэ ши бош ма?
0: Ее, бош, бош. Та чиг чиг чиг дош. Хо-хо. Хакана?
2: Хе-хе. Оу. Оу, кап, тусукан. Ай, хорошо на нане. Не? Хане?
0: Не.
3: Перкил.
0: Сен неге келдің? Сен неге келдің?
3: А?
0: Сен неге? Бұл, мен не?
3: А. Ой, қой. Жоғысты болсын.
0: Қойшы. Әй, бағызы қамию егізі пені. А?
3: Бағызы мен пе. Ха, ешу да тен қауды ма?
0: Қансуша қауды қан өшен зәй. Әй, оңды қауын өншу. Тәшу өшен зәді қансуша. Одау сен шаң чүй пәді панғанзы болса, көйіна.
3: Панғанзы? Фанғанзы? 饭馆子？ 去开饭馆子？ 我们不结婚了吗？
0: 哎， 这里， 하다만
4: 네 볼다 走吧， 收会开始了， 不然和爸他一起，
0: 谢谢，
5: 啊，

0: 哎，他八岁了，我没见过他写作业，他说
1: 那怎么办？我的纸用完了，牧场上也买不到。
2: 不会是你们家是唯一的小卖部，你能上哪儿买去呢？
1: 上哪儿买？哎呀！哎呀，我天哪！哎呀！
3: Ата, кеше түнде көрпені теріс жамылмапты. Мұнда аяқ бас емес.
4: Сондай неген? Бол, істен кетпейді. Шешең айтпай қой, бола ма? Балам, көрпен жіп болған соң, чайған ап қой, а?
3: Болады. Мира, сен бар чайған ап?
5: Мен.

0: 所以大家说起来。
1: 谢谢你给送过来，别嫌我卡路有些先把那一边给些给些你我用吧，
0: 必须送
1: 快过去给你吧。
0: 送他我都不懂事。
2: 哎呀，送他让飞机马上离去你们。
1: 王大哥的门我哪能干啊，是把个鸡鱼肉给你мен әскерлемекші өзінше.
2: Сонда сен мылтық жасырғаныңды мойындаған болдың ба?
1: Опасыз.
2: Ей.
0: Сұлтан, қойшы.
2: Маған ешкім айтқан жоқ. Әлі күні ант бер десем ант бере алмадым. Содан ғана сенің мылтық жасырғаныңды білген болатын. Ең мойындаған екенсің, мылтыңды маған тапсыр. Болмаса мен өзім барайын ба?
3: Ей, Сұлтан!
0: Кого у нас нес?
3: Қырс, мартты.
0: Сөйкен қойыз. Но қыз бала емес пе? Беді тіпті қоғаза әтеміз мұнан ғарашы. Аллайын. Баланы қарай алам деп едіңіз ғой, қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетем десем құламадыңыз, балаға күйінбейсіз.
1: Мен неге күйінбейді екен?
0: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз, олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен балаларымды алып батайға мал бақтырасыз.

0: Батай өзі жақсы көретін қызды анна сөз салмай отыр.
1: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
0: Онда ол мәгазин қызын жақсы көрсе, сіз қолдайсыз ба?
1: Болмайды!
2: Айнола, жасылака, жұлдызыма.
3: Акке!
4: Оу!
1: Сен ана дүкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын. Кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні түркен құсап қалаға қашатын шығар.
4: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
5: Айтқамын.
4: Фермаға қайтым.
1: Сені мәмін.
4: Әке!
1: Сілденсің осы жылқы ма? Мен сені бір көрейін.
4: Ташу!
1: Сілденсің осы жылқы ма? Мен сені бір көрейін.